Obu wa sika to ne sema na ne ba yare. Obu wa so be ye adwuma so onye sika. Obeye adwuma bere ne widi ani sa na obi kwe ne di ne hu sika. Obeye bi anya ye. I don't know busa no questions bebere sa. Abusua me firi mu ana boni bi ne ma ye. Ana se de kra. Me ni bom kra. Ye ka se radio. Tie su fre. Tie ye mpa ibo. Kasa ma kasa mi trinwa ye. Ye me. Ye anka ma fo mu se kra ye ne su ne man ko ye.